красом облюбився, та знову бом зачев. Згода встав, він все обрів, у Нобелвант одив. На чортом самі мив, от капель є дежя, кай у себе